0: نورغون ساياھەتچىنى كېلىپ سەيلى قىلىش، داكا قىلىشقا جەلب قىلىپ، سەھرا ساياھەتچىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. يېقىندىن بۇيان چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسى ناداچى نېرو يېزىسىنىڭ داۋ گۇاڭياۋ شانلىق رەسىمى تاماش قىلىدىغان ئەڭ ياخشى مەزگىلگە كىردى. سۆسۈن، سېرىق، يېشىل قاتارلىق كۆپ خىل سورتلۇق رەڭلىك شاللار، ئېتىزدا قاتلاملىرى ئېنىق، ئوبرازى جانلىق ئىجادىي تۆت پارچە شاللىق رەسىمىنى شەكىللەندۈرۈپ، جايلاردىكى ساياھەتچىلەرنى كېلىشكە جەلب قىلدى. ساياھەتچى دۇەن بوياۋ: بۇ يەر بەك قىزىقارلىقكەن. گىلوبۇس: شاپتۇللۇقتا قول بېرىشكەن ئۈچ ئاكا-ئۇكا قاتارلىق شاللىق رەسىملىرى بەك چىرايلىق لايىھىلىنىپتۇ، دېدى. بۇ يىل داۋ گۇاڭياۋ شاللىق رەسىمى مەنزىرە رايونى ئەسلىدە بار بولغان ئەينەك ئاسما يولنى ئەلالاشتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئىككى جايدا يېڭىدىن ئۆزگىچە مەنزىرە تاماش قىلىش داكا نۇقتىسى بەرپا قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت قىلىش تۇيغۇسىنى مەنزىرە رايونىنىڭ خىزمەتچىسى گۇ لىڭ كاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل مەنزىرە رايونىدا سكرىپكا كۆۋرۈكى ۋە كېپىنەك كۆۋرۈكى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. كۆپچىلىك بۇنىڭ ئۈستىدە داكا قىلىپ سۈرەتكە چۈشۈش بىلەن بىللە، يېمەك ئىچمەك، مەززىلىك تائاملارنى تېتىپ، يەرلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلارنى تاللاپ سېتىۋالسا بولىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى مىدۇڭ رايونىنىڭ ياڭماۋگۇڭ بازىرى شىنجيەن كەنتىدە تەخمىنەن 20 مو كۆلەمدىكى ئىككى پارچە شاللىق رەسىمى كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى ئالاھىدە تارتتى. يۇرتقا قايتىش، سەھرادىكى كېپىنەكسىمان ئۆزگىرىشلەر مەنزىرىسى ھەمدە ئاشلىق ئامبىرى، ئادەمسىز ئۇچقۇ، ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى قاتارلىق ئامىللار مۇجەسسەملەنگەن بۇ ئىككى پارچە شاللىق رەسىمى ئارقىلىق زامانىۋى يېزا ئىگىلىكىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلانغان ھالىتى نامايان قىلىندى. شىنجيەن كەنتى پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئاقىل تېرىقچىلىقنى ئومۇملاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى يۇغۇرۇپ، تاماش قىلىدىغانلارنى يېزا كەنت ئىستېمالىغا تۈرتكە بولغۇچىلارغا ئايلاندۇردى. ئۈرۈمچىلىك ساياھەتچى ۋاڭ جۆ مۇنداق دېدى: بۇ يىل شال ياخشى ئۆسۈپلا قالماي، شاللىقمۇ چىرايلىق لايىھەلىنىپتۇ. كۆرۈپ بەكلا ھاياجانلاندىم، ھەمدە خېلى كۆپ سۈرەت تارتتىم.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: مەركىزىي بالېت ئۆمىكىنىڭ قىزىل ئاياللار قوشۇنى ناملىق كلاسسىك مىللىي بالېت تىياتىرى 7 ئاينىڭ 24 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى مەدەنىيەت مەركىزى چوڭ تىياتىرخانىسىدا قالتىس ئوينىلىپ، ئۈرۈمچىدىكى تاماشىبىنلارغا قىزىل ئاساس بىلەن شەرق ئېستېتىكىسىنى تەڭ ھازىرلىغان بىر مەيدان كاتتا سەنئەت زىياپىتى تەقدىم قىلىندى. قىزىل ئاياللار قوشۇنى ناملىق بالېت تىياتىرى 1964 يىلى دۇنياغا كەلگەن بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى ئىجادىي مىللىي بالېت تىياتىرى. ئۇسسۇللۇق تىياتىردا يەر ئىنقىلابى مەزگىلىدىكى خەينەن قىزىل ئاياللار قوشۇنىنىڭ ھەقىقىي تارىخى ئاساسىي مەزمۇن قىلىنىپ، دېھقان قىز ۋۇ چوڭخۇانىڭ زۇلۇمدىن قۇتۇلۇپ، پارتىيە ۋەكىلى خۇڭ چاڭچىڭنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىنقىلابقا ئاتلىنىپ، ئۇرۇش ئوتىدا تاۋلىنىپ، قەيسەر ئىنقىلابىي جەڭچى بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلگەنلىكىدەك ھېكايە بايان قىلىنغان. تىياتىردا غەربنىڭ كلاسسىك بالېت ئەنئەنىۋى بايان رامكىسى بۇزۇپ تاشلىنىپ، بالېت پۇت ئۇچى ماھارىتى، جۇڭگو مىللەتلەر ئۇسسۇلى، چامباشچىلىق ھەرىكىتى ئورگانىك يۇغۇرۇلۇپ، جوشقۇن كۆتۈرەڭگۈ ئۇسسۇل قىياپىتى ئارقىلىق زوراۋانلىقتىن قورقماي، باتۇرلۇق بىلەن قارشىلىق كۆرسىتىدىغان ئايال قەھرىمانلارنىڭ كوللېكتىپ ئوبرازى جانلىق يارىتىلدى. تاماشىبىن جاڭ لىن مۇنداق دېدى: بىز 70 يىللاردىلا بىر ئايالنىڭ شۇنچە ئېغىر بېسىم ئاستىدا ئۆز تەقدىرىنى ئۆزگەرتمەكچى بولغانلىقىدەك ھېكايە بايان قىلىنغان بۇ كىنونى كۆرگەن ئارتىس رولنى ناھايىتى ياخشى ئاپتۇ. ئۇ بەدەن تىلى ئارقىلىق تىركىشىش، باتۇرلۇق ھېسسىياتىنى نامايان قىلىپ، مېنى چوڭقۇر تەسىرلەندۈردى. تاماشىبىن تيەنجەنشىن مۇنداق دېدى: كۆرۈپ ناھايىتى ھاياجانلاندىم. بالېت بىلەن جۇڭگونىڭ خەلق ئىچى سەنئىتى ئەپچىللىك بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن بۇ تىياتىر تېخىمۇ يېڭىچە تۇيغۇ بېغىشلاپلا قالماي، بىزگە قىزىل روھقا ۋارىسلىق قىلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدۇردى. 60 نەچچە يىلدىن بۇيان قىزىل ئاياللار قوشۇنى ئىزچىل ئورۇنلىنىپ كەلگەن بولسىمۇ، جەلپكارلىقىنى يوقاتماي، دۇنياغا جۇڭگو ھېكايىسىنى سۆزلەيدىغان نادىر سەنئەت نامكارچىسىغا ئايلاندى. مەركىزىي بالېت ئۆمىكىنىڭ بالېت ئۇستازى ۋاڭ خاۋ مۇنداق دېدى: قىزىل ئاياللار قوشۇنى پۈتكۈل جۇڭگو بالېت تارىخىمىزدا ئابىدىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. Оныңда ғарыпның классик балет тілі білен, джунгоның ән-әневи милләтлер ұсулының ипаділәш ұсулы өз ара йоғырлып, біз джунголықларға мәнсіп әсілдікі балет театр яртылған. Шундақ дейшкі болуды ке, қызыл аялар қошуының рухи әмелетті бізнің тіз пікмейдіған, қайсарлық білен елешідіған рухимыз. Шинжаңдық тамашыбен достларға бір мейдан есіл ойын тәқтім қылыш үшін келдіқ.
0: Әмде қысқы хабарлар аңладымыз. Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənhərəkət müsabiqəsi həm 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənhərəkət müsabiqəsinin ili müsabiqə rayonudakı oxuya etiş müsabiqəsi 7-ci ayın 24-cü günü ayaqlaşdı. 6 müsabiqə günüdə kəskin elişiş arqılıq müsabiqədə cəmi 46 türdə altın medal barlıq gəldi. Sancı komandası, ürümçi komandası və ili komandası medal sani tizimlikdə ayrım halda aldınqı 3 orunda turdi.
1: Ürüm şəhəri bugün saat 18-də 3-ci türkümdəki adətki toluq otur məktəblərgə qobıl qılış nəticəsini torda təkşürü sistemisini açıdı. İmtihan bərgücülər imtihanı qatnışış genişki nomorqa asasən qobıl qılış nəticəsini sürüşdürüsü boludu.
0: Sancı şəhri yıqında şəhər rayonadiki qol yol, ahallər ultraq rayoni və sodi çəmbirki piyadlar yolqa arqa-arqıdın 2500 həmbəhri velisipitini uğrulaşdırdı. Bu qitimqi həmbəhri velisipitinin ticaret dəvriliki 10-ci ayının otdırlırıqca davamlaşıdı. Keyin havarayının özgürüşü şəhər ahallarının işletiş qitim sanıqı birləşdirib, velisipit işletişini toxtutuş vaxtı hər gətcan tənşilidir.
1: Әмді Абдоном райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 30 селсия градус қыче. Алтайда ауа бұлытлық температура 18-дің 28 селсия градус қыче. Чөлсекті азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 32 селсия градус қыче. Олжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 27 селсия градус қыче. Бортылады азырақ ямғыр яғды. Температура 17-ден 27 селсия градус қыче. Қармайды азырақ ямғыр яғды. Температура 24-ден 34 селсия градус қыче. Көйтінді азырақ ямғыр яғды. Температура 20-ден 32 селсия градус қыче. Шиханзда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-ден 32 селсия градус қыче. Санжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-ден 34 селсия градус қыче. Құмылда ауа тұтық температура 23-тен 36 селсия градус қыче. Тұрпанда ауа тұтық температура 31-тен 42 селсия градус қыче. Корылда ауа тұтық болып кейін ішілді. Температура 25-тен 37 селсия градус қыче. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. Температура 21-тен 34 селсия градус қыче. Атышта азырақ ямғыр яғды. Температура 22-тен 34 селсия градус қыче. Қашқарда азырақ ямғыр яғды. Температура 22-дің 36 селсия градус қыче. Хотанда азырақ ямғыр яғды. Температура 23-дің 35 селсия градус қыче. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дің 30 селсия градус қыче болуды.
0: Өрметлік радио аңлығыжыла. Шинжан радио телевизия стансысының әртігелі қәверлер программысы бойыча аңлытыш бәрдіқ. Бұ қитымқы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзүгіл Халық, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлғымар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлис білән Патүгіл Мәсум. Шинжан радио телевизия стансысының әтігелі қәверлер программысыны аңлығыныңларға рахмет. Сұлу шетін абонечілар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрқіл мәзмұллардың қәвердар болалайсыз.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۈسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 3 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت پارتىيە مەكتىپى دۆلەتلىك مەمۇرىيەت شۆيەنىنىڭ ئەتىيازلىق ئوقۇش مەۋسۇمى ئوتتۇرا ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش سىنىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ كەلگۈسىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان ئۇلۇغ كۈرەش ئېلىپ بېرىشتىكى ئىرادە ۋە قابىلىيەتنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى

0: سورىغاندا مۈجمەل جاۋاب بەردى. بەزى سوئاللارغا جاۋاب بەرمەيلا قويدى. بۇ ئەھۋال لېۋىننىڭ گۇمانىنى تېخىمۇ ئاشۇردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئوتلاققا بېرىپ، قۇرۇتۇلغان ئوت چۆپلەرنىڭ دۆۋىلىرىنى تەكشۈرۈپ چىقتى. ھەر بىر دۆۋە ئوت چۆپ 50 ھارۋا چىقمايتتى. دېھقانلارنىڭ قۇلۇقلىرىنى ئېچىپ تاشلاش ئۈچۈن لېۋىن شۇ ئان چۆپ توشۇيدىغان ھارۋىنى كەلتۈرۈشنى بۇيرۇپ، بىر دۆۋە چۆپنى ھارۋىغا باستۇرۇپ ئېغىلغا توشقۇزدى. نەتىجىدە بىر دۆۋە چۆپ 32 ھارۋا چىقتى. يېزا باشلىقى چۆپ باشتا كۆپمۇ ئىدى، دۆۋلىگەندە چىڭدىلىپ كېتىپتۇ. تەڭرىبا، ياخشى بۆلۈنگەن دەپ قەسەم ئىسسىمۇ، لېۋىن چۆپنى مېنىڭ بۇيرۇقۇمسىز بۆلۈپسىلە، شۇڭا ھەر بىر دۆۋىنى 50 ھارۋا ھېسابىدا قوبۇل قىلمايمەن دەپ ئۆزىنىڭ گېپىدە قاتتىق تۇرۇۋالدى. ئۇزاق تالاش تارتىشتىن كېيىن 11 دۆۋە چۆپنى دېھقانلار 50 ھارۋا ھېسابىدا ئۆزلىرىگە ئالىدىغان، خوجايىنىنىڭ ئۆلۈشىنى باشقىدىن دۆۋە قىلىپ بېرىدىغان بولۇشتى. بۇ سۆھبەت ۋە چۆپ تەقسىماتى چۈشتىن كېيىنگىچە داۋاملاشتى. ئاخىرقى چۆپ بۆلۈنۈپ بولغاندا، لېۋىن قالغان ئىشلارنى نازارەت قىلىشقا غوجىدارنى قويۇپ، ئۆزى تېرەك شېخى بىلەن بەلگە سېلىپ قويۇلغان چۆپ دۆۋىسىنىڭ ئۈستىدە ئادەملەر مىغىلداپ كەتكەن كەڭ ئوتلاقنى تاماشا قىلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ ئالدىدىكى ساسلىقنىڭ كەينىدىكى دەريا قولتۇقىدا ئالا چىپار كىيىنىشىۋالغان بىر توپ دېھقان ئاياللار كۈلكە چاقچاقلىرىنى ياڭرىتىپ قاتار مېڭىپ كېلىۋاتىدۇ. ئېڭىزدا يېيىلىپ ياتقان خۇشپۇراق ئوت چۆپلەر تېزلىك بىلەن يىغىشتۇرۇلۇپ بىر يەرگە دۆۋلەنمەكتە. دېھقانلار ئارىلىرىنى قوللىرىغا ئېلىپ، ئاياللار يىغىپ كېلىۋاتقان ئۇ ئوت چۆپلەرنى رەتلىك بېسىپ، قاتار ئوت چۆپ دۆۋىلىرىنى پەيدا قىلماقتا. سول تەرەپتىكى ئېڭىزدا يوغان چاقلىق ھارۋىلارغا بۇرۇن دۆۋلەپ قويۇلغان قۇرۇق ئوت چۆپلەر بېسىلىپ، ئېغىللارغا توشۇلۇپ، ئۇ دۆۋىلەر بىر-بىرلەپ يوقالماقتا. ھارۋىلارغا بېسىلغان ئوت چۆپنىڭ كۆپلۈكىدىن ھەتتا ئاتلارنىڭ ساغرىسىمۇ كۆرۈنمەي قالغان.
1: تازا چۆپ چاپىدىغان ياخشى ھاۋا بولدى. چۆپلەرمۇ شۇنداق ياخشى قۇرۇپتۇ،
0: دېدى لېۋىننىڭ قېشىغا كېلىپ ئولتۇرغان بوۋاي.
1: چۆپ ئەمەس، بەئەينى چاينىڭ ئۆزى. خۇددى ئۆدەك چۆچۈلەرگە چېچىپ بېرىدىغان دانغا ئوخشايدۇ.
0: ئۇ يەنە ھارۋىلارغا بېسىلىۋاتقان بىر دۆۋە چۆپنى كۆرسىتىپ،
1: چۈشتىن كېيىن ئۇ دۆۋىنىڭ يېرىمىدىن كۆپىنى توشۇپ بولۇشتى،
0: دەپ قويدى. بۇ ئاخىرقى ھارۋىمۇ؟ دەپ ئۈنلۈك سورىدى ئۇ ھارۋىنىڭ ئارغامچىسىنى چىڭىتىۋاتقان بىر يىگىتتىن.
2: شۇنداق، ئاخىرقى ھارۋا،
0: دېدى ئۇ يىگىتمۇ ئۈنلۈك جاۋاب بېرىپ. ئۇ ئاتنىڭ بودىسىنى تارتىپ، ھارۋىنىڭ ئۈستىدە ئۆزىگە قاراپ كۈلۈمسىرەپ ئولتۇرغان مەڭزىلىرى قىزىل ياش بىر دېھقان ئايالغا قاراپ كۈلۈپ قويدى-دە ھارۋىسىنى ھەيدەپ مېڭىپ كەتتى.
2: ئۇ كىم؟ سېنىڭ ئوغلۇڭما؟
1: شۇنداق، مېنىڭ ئوغلۇم،
0: دېدى بوۋاي يېقىملىق كۈلۈپ قويۇپ.
2: قانداق ياخشى يىگىت-ە؟
1: ھەر ھالدا يامان ئەمەس.
2: توي قىلدىمۇ؟
1: توي قىلغىنىغا 2 يىل بولدى.
2: بالىسى بارمۇ؟
1: بالا نېمىش قىلسۇن، بىر يىلغىچە ھېچنېمىنى چۈشەنمەي ئىزا تارتىپ يۈردى. قاراڭ ئۇ چۆپلەرگە، چايغا ئوخشاش پۇراقلىق،
0: دېدى بوۋاي گەپنى باشقا ياققا بۇرۇۋېتىش مەقسىتىدە. لېۋىن ئىۋان پارمىنوف بىلەن ئۇنىڭ خوتۇنىغا قاراپ قالدى. ئۇلار يېقىنلا يەردە ھارۋىغا چۆپ بېسىۋاتاتتى. پارمىنوف ھارۋىنىڭ ئۈستىدىكى چۆپنىڭ ئۈستىگە چىقىۋېلىپ، چىرايلىق خوتۇنى باشتا قۇچاقلاپ، كېيىن ئارا بىلەن چاققان تاشلاپ بېرىۋاتقان قۇچاق چۆپنى ئېلىپ تەكشىلەپ دەسسەۋاتاتتى.

ئۆزلۈك گۈللەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ياشاشقا، ئىشلەشكە باب كېلىدىغان گۈزەل يېزا كەنت قۇرۇش ئەمەلىي تەجرىبىلىرى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى قىممەتلىك ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى. ياشاشقا، ئىشلەشكە باب كېلىدىغان يېزا كەنت يېڭى كارتىنىسى سىزىپ چىقىلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو يېزىلىرىنىڭ تۇرالغۇ مۇھىتى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاندى. يېزا كەنتلەرنىڭ كەسىپ تەرەققىياتى، يېزا كەنت قۇرۇلۇشى ۋە يېزا كەنتلەرنى تۈزەشنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىلگىرى سۈردى. بىر يۈرۈش سانلىق مەلۇماتلاردىن ئۆزگىرىشنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ. ھازىر جۇڭگو يېزىلىرىدا پاكىز ھاجەتخانىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى تەخمىنەن 77%-كە، يېزىلاردىكى تۇرمۇش پاسكىنى سۈيىنى تۈزەش نىسبىتى 55%-كە يەتتى. يېزا تاشيولىنىڭ ئومۇمىي مۇساپىسى 4,640,000 km ئاشتى. مەمۇرىي كەنتلەرگە 5G-نىڭ تۇتاشتۇرۇلۇش نىسبىتى 90%-تىن ئاشتى. مائارىپ، داۋالاش، كۈتۈنۈش قاتارلىق ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت سەۋىيەسى ئۈزلۈكسىز ئۆستى. كەنت گۈزەل، كىشىلەر ئىناق، ئورتاق بېيىغان يېزا كەنتلەرنىڭ يېڭى كارتىنىسى ئاستا-ئاستا نامايان بولماقتا. لائوس خەلق ئىنقىلابى پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى ۋان ساي تاۋنىيەن كۆپ قېتىم جۇڭگوغا زىيارەتكە كەلگەن. ئۇ مۇنداق دېدى: 2024 يىلى 9 ئايدا مەن سىچۈەننىڭ داياڭ شەھىرى ۋە گۇاڭيۈەن شەھىرىدىكى كەنت بازارلارنى زىيارەت قىلدىم. بۇ جايدىكى ئاھالىلەرنىڭ ئۆيلىرى كۆركەم، راھەت، يوللار تۈز ۋە كەڭ ئىكەن. خەلق قولاي مۇلازىمەت مەركىزى، مەدەنىيەت زالى، شىپاخانا قاتارلىق ئاممىۋى ئەسلىھەلىرى تولۇق ئىكەن. بەزى كەنت ئاھالىلەر كومىتېتى يەنە رەقەملەشكەن ئەقلىي يېزا كەنت سۇپىسى قۇرۇپ، كەنت ئىشلىرىنى ئاشكارىلاش، خەلق قولايلىق ئىش بېجىرىش، يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى كېڭەيتىش، سېتىش قاتارلىق ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيدىكەن. جۇڭگو يېزا كەنتلەرنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كەنت ئاھالىلىرىنى يۇقىرى سۈپەتلىك مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن قىلىپ، خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپتۇ. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى جاڭمىن شەھىرى، تەيشەن شەھىرى، گۇيشۇي كەنتى 500 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسى ۋە ئۆزگىچە بايلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، يېزا ئىگىلىك، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. مىسىرنىڭ قاھىرەدىكى 24 سائەتلىك ئاخبارات تورىنىڭ مۇخبىرى مۇھەممەد ساڭخۇلىنىڭ 2023 يىلى گۇيشۇي كەنتىدە قىلغان زىيارىتى ھېلىھەم ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئەسلىمىسى مۇجەسسەملەنگەن كونا ئىمارەتلەر كەنت مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى يەر بەلگىسىگە ئايلىنىپ، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىنى بۇ يەرگە كېلىپ زىيارەت قىلىشقا جەلب قىلغان. شۇ جايدىكى ھۆكۈمەت غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىستېمىلىق قوغداپ، ئۇنى يېزا كەنتلەرنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى بىلەن چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپتۇ. برازىلىيە سان كاتارىنا فېدېراتسىيە داشۆسىنىڭ يېزا ئىگىلىك مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى مىلتون پومار مۇنداق دېدى: 20 نەچچە يىلدىن كېيىن مەن ئىلگىرى باغان جۇڭگو يېزىلىرىنى قايتا زىيارەت قىلدىم. ئۆزگىرىش ھەقىقەتەن ئالەمشۇمۇلكەن. كەنت ئاھالىلىرى رەتلىك كۆركەم بىنالارغا كۆچۈپ كىرىپتۇ. كەڭ يوللار تەرەپ تەرەپكە تۇتاشقان بولۇپ، توردا داۋالىنىش قاتارلىق رەقەملەشكەن مۇلازىمەت كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى بىلەن يۇغۇرۇلۇپتۇ. سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن ئىدىيەنىڭ يېتەكچىلىكىدە، جۇڭگو يېزا كەنتلەرنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى تۈزەشتە پائال ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈپتۇ. ئۇزۇن مەزگىل جۇڭگو ياۋروپا داۋالاش ساغلاملىق كەسپىي ھەمكارلىقى بىلەن شۇغۇللانغان گېرمانىيەلىك مۇتەخەسسىس مىفۇ ئىلگىرى چۇڭچىڭنىڭ فۇلىڭ، چىڭخەينىڭ يۈشۇ قاتارلىق جايلىرىغا بېرىپ، يېزا رايونلىرىنىڭ داۋالاش ئەھۋالىنى تەكشۈرگەن. مىفۇ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن يېزا دوختۇرخانىلىرى ئېلېكتروگرامما ۋە رېنتىگىندا دىياگنوز قويۇش ئۈسكۈنىلىرىنى سەپلەپ، شەھەر دوختۇرخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىپتۇ.